túlam sa svetom a túlam sa rád. Toľkokrát zažil som to, čo nedá sa opísať a dosýta. Tu mám ten život a beriem ho taký, s prejavom vďaky prežívam a dosýta. Len jeden máme, no čo mu však dáme, či po nás ostane.

0: Rádio Viva.
1: Oh yeah, 50. Yeah. Tento sample som ukradol pre teba, baby. To je niečo tak krásne, že sa to nedalo nepoužiť.

Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Barborou Repkovou.
1: 8. hodina je tu, aj Barbora sa hlási. Počúvate rádio Viva, je takto 10.10. a ja pozdravujem výnimočne teraz v tomto mojom prvom vstupe takomto otváracom všetky Slavomíry, pretože dnes v kalendári dnešnú sobotu svieti ich meno. Tak ak poznáte nejakú Slávku, tak jej zaželajte všetko dobré, určite sa potešia aj nejakému krásnemu kvetu. A dnes je sobota, carýra Juchacha, takže dnes to bude asi aj dobrá oslava. Ráno sa vstávať do práce nemusí, tak oslavujte priatelia aj tí, ktorí máte narodeniny a teda aj všetky Slávky. Pozdravujem z Rádia Viva. Majte krásnu sobotu.
0: Rádio Viva.

0: Barborou Repkovou.
1: Krásne ránko takto po 8, lebo takto po 8 v sobotu ránko, to sa ešte dá pokladať za ráno, tak verím, že sa máte fajnovo, že počúvate hudbu, ktorá vás chytí za uši a pozdravujem všade tam, kde nás počúvate. No a dnes 10.10. je Svetový deň duševného zdravia. Takže na našich sociálnych sieťach Facebook, Instagram ma dnes bude zaujímať, ako sa vy staráte o to svoje v pohode, o to svoje vnútro, o tú svoju dušu. Pokojne sa môžeme nechať aj inšpirovať my ostatní vami, čo vám funguje. No a dajte mi vedieť, priatelia, k tej rannej káve, možno práve aj v tejto chvíli.

0: Viva s Barborou Repkovou.
1: Počúvate Rádio Viva a ak vás zaujíma, či sa dnes niekam vybrať, niekam na výlet, tak dnes to bude skôr také naozaj jesenné, ale viac menej bez slnka. Bude veľká oblačnosť, môžu sa vyskytnúť ojedinele aj slabé zrážky. No a čo sa týka teplot, tak tie budú následovné. 14 až 19, no na severe budete mať lokálne okolo 12 stupňov. Tak neviem, či to je úplne na krátky rukáv a krátke gate. Skôr si zoberte niečo teplé, ak sa predsa len niekam vyberiete. Prajem krásnu sobotu.
0: Rádio Viva. Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karierexpo.sk. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Iba s Barborou Repkovou.
1: Ja mám taký pocit, priatelia, že slovenskí atleti môžu už pokojne konkurovať aj tým africkým dlhonoháčom, pretože Slováci na maratóne v Berlíne bodovali. Zaradili sme sa medzi najrýchlejšie národnosti. Berlínsky maratón je naozaj jeden z najprestížnejších a najznámejších, no a 101 slovenských finišerov zabehlo berlínsky maratón v priemere za 3 hodiny, 42 minút a 37 sekúnd, čo Slovensko zaradilo medzi najrýchlejšie národnosti pretekov. Priatelia, prosím vás, v čom sú ešte prekvapivo Slováci najrýchlejší a najlepší? Dajte mi vedieť, ak o tom viete. A gratulujeme.

0: Rada s Barborou Repkovou.
1: Krásnu sobotu želám, máme 10.10. Meniny dnes oslavujú všetky Slavomíry, všetky Slávky, tak ak nejakú poznáte, tak jej zagratulujte, určite si to zaslúžia a taktiež sa potešia. Počúvate Vivu, máme aj web rádio Viva.sk, kde nájdete množstvo zaujímavých informácií a keďže máme sobotu a k sobote sa hodí taký dobrý film alebo seriál, aj keď tento si ešte možno v tom danom reálnom teraz čase a priestore nepozriete, pretože nový seriál filmu Rýchlo a zbesilo príde k nám až v roku 2028. Každopádne môžeme tak teraz takto ráno ešte o ňom snívať. O novom seriáli sa začalo hovoriť už na jar, ale oficiálne zelenú dostal až teraz. No a scenár je už hotový a o celý projekt sa postará tvorivá dvojica Mike Daniels a Wolf Coleman. Tak máme sa na čo tešiť. Rok 2028 je tu cubidu. Ešte musíme prežiť ten 2027. Každopádne, ak som vás teraz nejak možno naštartovala a vy takto ráno okolo tej 9. radi pozeráte nejaký ten seriál, tak mi dajte vedieť, o aký seriál ide a čo takto ráno radi sledujete v sobotu. Budem sa tešiť, prajem krásny deň.

0: Rádio Viva.
1: Cítite tú vôňu dreva a poctivého dymu? A teraz si predstavte, že vám na ruke pristane kráľ nebies. Vymente stereotyp za zážitok, na aký sa nezabúda. Grill and Quill spája majstrovstvo amerického barbecue so starobilým sokoliarstvom. Kurzy grillovania, firemné teambuildingy a privátne akcie v srdci prírody na Záhorí. Grill and Quill. Zažite oheň a slobodu. Klikajte na web www.grillandquill.sk.

0: Radio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
2: Čas rýchlo letí a neúprosne a my sme sa veľmi rýchlo prehúpli do ďalšej spoločnej hodinky. Bolo 9 hodín a dnes je 10.10., čo znamená, že je Svetový deň duševného zdravia. Každoročne pripadá práve na 10. októbra, no a pripomína význam starostlivosti o psychické zdravie a odbúravania stigmy okolo duševných problémov. Tak si navoďte možno dnes nejakú pohodičku, aby ste mali to duševné zdravie naozaj v pohode. Stretávajte sa s priateľmi, veľa až športujte, cvičte, vraj aj to pomáha. No a počúvajte hudbu, pokojne z Rádia Viva. Je tu pre vás hudba, ktorá vás chytí za uši. Prajem peknú sobotu.

0: Barborou Repkovou.
1: Počúvate Vivu a hudbu, ktorá vás chytá za uši, verím tomu. No a verím, že možno vás chytí aj toto, čo teraz poviem, pretože dnes 10. októbra je deň duševného zdravia, teda svetový deň duševného zdravia, a tento raz kladie dôraz na počúvanie ľudí s vlastnou skúsenosťou s problémami duševného zdravia. Na našich sociálnych sieťach Facebook, Instagram, pokojne aj na WhatsApp mi o tom môžete dať vedieť. Počúvam vás, aké vy máte skúsenosti s duševným zdravím a čo pre svoje v pohode robíte vy. Karolina kvituje pohyb, pohyb, pohyb a potom ešte raz pohyb. Že ak sa cíti úplne mizerne, stačí, že si ide na hodinku zabehať niekde do lesa a je to úplne fajn. Katka zase kvituje svojho psa, že to je jej terapia. Ak sa necíti úplne v pohode, tak ho jednoducho stíska a venuje sa mu. A potom asi verím, že aj ten pes je celkom šťastný. Tak mi dajte vedieť aj vy ostatní. Dnes do 12. počúvam a čítam.
0: Rádio Viva.

0: Viva s Barborou Repkovou.
1: Krásny deň, priatelia, počúvate Rádio Viva. V tejto chvíli sa Barbora pozerá aj na to, aké nás dnes čaká počasie, tak dnes to nebude úplne slnečné. Čaká nás prevažne oblačné až zamračené počasie s ochladením. Teploty vystúpia na 11 až 14 stupňov, no a na juhu Slovenska budete mať o niečo teplejšie. Poďme sa pozrieť ešte na zrážky. Tak čaká nás aj slabý dážď alebo prehánky, najmä v neskorších hodinách, dnes v dnešnú sobotu, no a fúkať bude len mierny západný až severozápadný vietor. Tak aspoň ten vietor nebude taký krkolomný. Tak asi som vás dnes až tak veľmi nepotešila, ale tak, ako sa hovorí, aj takové dny sú.
0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Barborou Repkovou.
1: Počúvate Vivu, počúvate Barboru a počúvate v podstate sobotné vysielanie, to znamená také odľahčené témy a toto som vytiahla zo skladu zaujímavostí. Teraz jedna taká poriadna zaujímavosť. Vedci totiž objavili pri Benátkach obrovské zásoby sladkej vody ukryté pod morským dnom. Zatiaľ ešte teda nevedia presne, koľko jej tam je, ani koľko by sa jej dalo využiť. Takže takto. Možno nás pod Benátkami nebudeme hľadať iba poklady iné, rôzne, čo sme tam zakopali, ale teda aj pitnú vodu.
0: Rádio Viva.

0: Barborou Repkovou.
1: Počúvate Vivo a teraz jeden filmový tip, taká úplne čerstvá šmakocinka, pretože do slovenských kín už poputoval aj nový slovensko-český dokument s názvom Keby sa holuby premenili na zlato. Film už stihol zabudovať aj v zahraničí, získal dokonca dokumentárnu cenu na Berlinale a dokonca bol vybraný ako český kandidát na Oscara. Takže ja si myslím z takého nejakého môjho laického úsudku a posudku, že sa tento film naozaj oplatí vidieť a už len dodám, že tento film natočila režisérka Pepa Lubojacký. Takže, ak máte radi československú kinematografiu, to bôž dokumentárne filmy, tak na tomto si podľa mňa úplne zgustnete. A potom mi dajte vedieť, či ste si zgustli.

0: Rádio Viva.
1: Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
2: Aj by som vám možno teraz pustila nejakú operu na počesť tohto známeho človeka, ale tak asi by to veľmi nezapadalo do tohto našho playlistu. Každopádne Giuseppe Verdi, jeden z najznámejších operných skladateľov, sa narodil práve dnes 10. októbra, no nie tak úplne v roku 2026, ale v roku 1813. A sme mu vďační za naozaj množstvo operných diel, ako napríklad La Traviata, Aida či Rigoletto. Takže ak máte radi Giuseppe Verdi, tak možno tak na sobotu si ho nejak pustite. Môžete to pokojne striedať s hudbou, ktorá vás chytá za uši z Rádia Viva. Bolo 10 hodín, Barbora pozdravuje, dnes tak budem robiť až do 12:00.
1: Rádio Viva.

0: s Barborou Repkovou.
1: Krásny deň, priatelia, počúvate rádio Viva. No a v tejto chvíli sa Barbora pozerá aj na to, ako dnes bude na tom našom malebnom Slovensku a bude sichravo, zamračené a môže aj sprchnúť. Dnes sa očakáva prevažne oblačné až zamračené počasie s ochladením. Teploty vystúpia iba na 11 až 14 stupňov, avšak na juhu Slovenska budete mať o niečo teplejšie. Miestami sa dnes môžu objaviť aj slabé zrážky alebo prehánky, najmä v neskorších dnešných hodinách, no a fúkať bude len mierny západný až severozápadný vietor. Tak asi som vás dnes veľmi nepotešila, ale tak vo všetkom zlom hľadaj aj niečo dobré. Pozrite sa. Dnes nás veľmi neofúkne. Prajem krásnu sobotu.

0: Barborou Repkovou.
1: Počúvate rádio Viva, ja vás pozdravujem, Barbora sa volám a dnes na našich sociálnych sieťach Facebook, Instagram sa vás pýtam, že ako sa vy staráte o svoje duševné zdravie. Totižto dnes 10.10. je Svetový deň duševného zdravia, tak ma zaujíma, či chodíte behať napríklad, alebo cvičíte, alebo sa stretávate s priateľmi, alebo si dáte nejaké dobré jedlo, ak sa necítite úplne v pohode. To všetko chcem dnes vedieť, tak sa spoločne s nami o to podelte. No a Klára mi napísala, že ona je najviac v pohode, keď jej osud dožičí, že nestretne svojho bývalého. Keď ho stretne, tak potom má 2 dní depku. Tak vieš čo, Klára, ja ti prajem, aby si ho teda nestretávala a pokojne stretávaj hudbu z nášho rádia, lebo tá vie byť podľa mňa úplne v pohode.
0: Rádio Viva. Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Barborou Repkovou.
1: Teraz som niečo zo zaujímavosti vytiahla, respektíve niečo z morí a oceánu a ostrovov. Toto som vytiahla, pretože, ale je to aktualita. Tak vám teraz idem rozširovať obzory, že ste dnes počúvali rádio a toto ste sa dozvedeli. V Kaspickom mori sa objavil nový ostrov. Akože znie to celkom fajn, no nie však preto, že by tam vybuchla sopka, jednoducho ustúpila voda a odkryla pevninu, ktorá bola doteraz pod hladinou. Vedci zároveň upozorňujú, že Kaspické more sa dlhodobo zmenšuje. No, takže, informácia OK, ale teraz akože máme nový ostrov, čo je tiež celkom zaujímavé, ale neviem, či to je úplne dôvod na oslavu. Žiaľ, asi nie, pretože vody je málo na tom našom svete, tak čo s tým?
0: Rádio Viva.

0: s Barborou Repkovou.
1: Krásne, priatelia, počúvate Rádio Viva, máme sobotu a teraz nie úplne akože aktualita z dneška, ale je to naozaj aktualita, ktorá sa objaví raz za 100 rokov, takže to môže byť ešte dosť dlho aktuálne. A je to aktualita zo Slovenska. Dunaj pri Devine prekonal historický rekord, jeho prietok klesol na najnižšiu hodnotu, akú tam zaznamenali za viac ako 100 rokov. V pondelok bol priemerný denný prietok 575,9 kubíka za sekundu a prekonal tak rekord z roku 1909. Takže, priatelia, ak sa vám zdá, že Dunaj je momentálne akýsi chudší, nie je to len pocit.
0: Rádio Viva.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Cítite tú vôňu dreva a poctivého dymu? A teraz si predstavte, že vám na ruke pristane kráľ nebies. Vymente stereotyp za zážitok, na aký sa nezabúda. Grill and Quill spája majstrovstvo amerického barbecue so starobilým sokoliarstvom. Kurzy grillovania, firemné teambuildingy a privátne akcie v srdci prírody na Záhorí. Grill and Quill. Zažite oheň a slobodu. Klikajte na web www.grillandquill.sk.

Rádiu Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: večeru. Rádio Viva.
1: Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
2: Štartujem ďalšiu spoločnú hodinku takto o 11. A čo to o 10. októbri, ak dovolíte aj v tomto momente, tak napríklad Harold Pinter, britský dramatik a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru, sa narodil práve dnes 10. októbra v roku 1930. No a napríklad veľká vec pre Tokio 10. októbra sa konala v roku 1964, pretože tam sa začali olympijské hry. Išlo o prvé olympijské hry konané v Ázii. No a zaujímavosťou je, že pri ich televíznom prenose boli po prvýkrát úplne v histórii využité komunikačné satelity. Ako si vy a vďaka týmto satelitom možno vy spomínate na olympijské hry, alebo teda takto sa opýtam, ako si vy pamätáte na svoje úplne prvé olympijské hry, ktoré ste videli vy, možno trošku starší ročníky, tak dajte mi vedieť, alebo tak všeobecne, že ktoré olympijské hry ste aj vy mladší videli ako prvé a čo vás zaujalo. Píšte mi.
1: Rádio V.

0: Barborou Repkovou.
1: Počúvate Rádio Viva a okrem toho, že vám posúvam hudbu, ktorá vás chytí za uši, tak vám teraz posúvam aj informáciu, ktorú ste už možno dnes zaregistrovali. Je Svetový deň duševného zdravia, dnes 10.10. A naše sociálne siete dnes ovládla otázka, ako sa vy staráte o to svoje v pohode, o to svoje duševné zdravie. Preto, aby ste boli úplne fajn, aby vás nič nevyviedlo z miery, aj keď také neverím, že existuje. Každopádne Slavo mi napísal, že on miluje, keď si vyjde do prírody, griluje, opeká pokojne aj takto v jesení, že pre ňoho je to neuveriteľný vnútorný detox. Tak ti ďakujem krásne, môžeme sa aj my ostatní nechať inšpirovať a pokojne mi píšte aj vy, čo robíte preto, aby ste sa mali fajn. Počúvam, čítam, dnes do 12.00.
0: Rádio Viva.

0: Rebková s Barborou Rebkovou.
1: Ak máte radi priatelia, krásne sihravé jesenné počasie a radšej ste niekde doma zabalení v deke s čajom v ruke alebo dobrou teplou kávou, tak dnes je to pre vás akože svete žiť ideálny deň, pretože dnes to počasie je presne také, je zamračené, je sihravo. Dnes môže na Slovensku aj slabo sprchnúť, môžu sa ukázať slabé prehánky alebo dážď, a to najmä v druhej polovici dňa. No ale čo sa týka vetra, tak dnes nás veľmi neofúkne, pretože bude fúkať iba slabý vietor, no a teploty dnes vystúpia na 11 až 14 stupňov. Na juhu Slovenska budete mať dnes o niečo teplejšie. Tak ja verím, že aj napriek tomu, že dnes tie slnečné lúče veľmi neuvidíme, sa máte veľmi fajn. Prajem krásnu sobotu.
0: Rádio Viva.
2: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehaj.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
0: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva, váš digitálny spoločník na cestách.

0: Iba s Barborou Repkovou.
1: Krásny deň želám, priatelia, ak milujete festivaly, ak milujete dokumentárne filmy a celé to všetko, čo sa okolo festivalov deje, tak teraz vás asi poteším, pretože do hlavného mesta mierí festival, ktorý sa volá Jeden svet a ten potrvá od 20. do 25. októbra. No a tento medzinárodný filmový festival otvorí slovenský dokument s názvom Preladenie. Mladá režisérka Sára Prokopová v ňom nahliada priamo do zákulisia verejnoprávneho média na Slovensku. A ak vás zaujíma viac, čo tam všetko zažijete, čo tam všetko môžete vidieť, tak pokojne môžete nahliadnúť aj na web festivalu Jeden svet, pretože už zverejnili aj kompletný program. Tak dajte mi vedieť. Ja zdvíham ruku a k tomu, že sa tam asi vidíme a mávam vám, že ruka hore, kto sa tam vidí, tak ja sa tam vidím. Vidíme sa tam tiež spoločne? Dajte mi vedieť.

0: Oliva s Barborou Repkovou.
1: Priatelia, bolo mi tu dnes s vami výborne, takto 10.10. Ja verím, že si ešte užijete dnešný deň, dnešnú sobotu. Pokojne aj s rádiom Viva, čaká nás plno hudby, ktorá vás bude chytať za uši a napríklad aj repríza Uchom po mape. Tak si to dnes popoludní nenechajte ujsť a ja sa na vás teším aj zajtra v nedeľu od 8.00 do 12.00, je taká klasika, no a zatiaľ sa majte fajnovo. Čaute.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na kariéra.expo.sk.

0: Dobré ráno už prajem aj Andrejovi Strakovi z prvej stavebnej sporiteľne. Andrej Straka, dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: A teda aj ráno. Začal som o vás, keď ste tu ešte neboli, sme sa, tak poviem rovno, nebudeme chodiť okolo hrdka, že sme sa trošku míňali na tej chodbe, tak som o vás hovoril, že ste dlhoročným bankárom, odborníkom na osobné financie a že sa špecializujete na tú stavebnú časť, na možno aj prípravu financií na stavbu, a preto je jasné, že teda prvá stavebná sporiteľňa, tak tam ste zakotvili. Ja len doplním ešte, už sa nadýchujete, dávam aj otázku, nebojte, nebudete rozhodne, budem iba ja o vás hovoriť, ale že vy ste teda head of sales, alebo teda šéfom predaje, tak?
1: Áno, riaditeľ obchodu.
0: Riaditeľ obchodu, no to je, prepáčte, ja som to preložil
1: a
0: doslovne.
1: A sme na Slovensku, hej, tak po Slovensku.
0: Riaditeľ obchodu, a to znamená, že vy sa venujete v podstate tomu, ako nastaviť tie produkty správne, aby ten človek mal z toho ako zákazník čo najviac? To je vaša úloha?
1: Ja sa predovšetkým venujem tomu, aby sieť obchodných partnerov, našich pobočiek, aby sme boli dostatočne dostupní pre našich klientov. Čiže riadím samotný predaj, servis týchto produktov, zodpovedám za to, aby sme sa s klientmi stretali a aby boli spokojní, aby sme im dokázali dobre poradiť.
0: A sú spokojní, predpokladám, lebo vy už ste roky cena trhu. Ja si vás pamätám ešte, teda nie vás konkrétne, ešte keď som ťahal také tie oranžové Tatrovky po otcovi, po Pieskovisku.
1: No áno, tak sporiteľná je tu už viac ako 30 rokov. Ja tu česť nemám, že by som s touto firmou fungoval 30 rokov, ale poznám dobre systém stavebného sporenia a tiež som ho využíval v čase, keď som riešil bývanie.
0: No ako sa dnes vyvíja ten záujem o stavebné sporenie?
1: Záujem je stabilný. Máme veľa klientov, ktorí nás stále vyhľadávajú. Možno také číslo, k 36. sme mali viac než 26 000 zmluv, ktoré sme uzatvorili tento rok, to znamená klienti stále vnímajú stavebné sporenie ako jedna z možností, ktoré im môže dopomôcť k financovaniu bývania.
0: A je to inak dôležité povedať, že ono má aj nejaké svoje výhody vo svete už v podstate takmer neobmedzených možností, keď sa investovať do ETF-iek, drahých kovov, do akcií, do proste tých finančných nástrojov je veľa, ale teda stavebné sporenie má svoju dôležitú úlohu a my si o nej povieme viac trošičku neskôr. Ja len doplním, lebo ja som si čítal aj nejakú vašu takú výročnú správu alebo tak, že objem cieľových, teda celkových zmluv presiahol, že 600 miliónov eur. Aj. To je obrovitanské číslo.
1: To je obrovitanské číslo, ktoré len dokumentuje to prvé číslo, ktoré som spomenul, že tí klienti nás stále považujú za dôležitých. A okrem iných možností, ktoré už na trhu sú, samozrejme treba to povedať, ale to stavebné sporenie je stále považované za konzervatívnu časť, za nejakú istotu, pre ktorú keď sa klient rozhodne, tak niečo ňou aj dosiahne.
0: A o tom si povieme viac v ďalších vstupoch, pretože áno, je dobré presne si zadefinovať, že čo na čo slúži, kedy sa môžem púšťať do rizikovejších investícií a kedy radšej zvoliť tie konzervatívnejšie, lebo to sú tie terminológie, riziko a konzervatívne prístupy. Ale ešte možno, že aj k tomu stavebnému sporeniu o vás a o vašich produktoch, že, lebo dočítal som sa opäť tiež, že nie sú určené len pre veľkých dospelých ľudí, ale že tam máte aj nejaké také produkty určené pre dlhodobé sporenie, že už naozaj od najnižšieho veku.
1: Áno, áno. Viac ako 20%, skoro jedna pätina klientov, ktorým uzatvárame stavebné sporenie, sú deti. Mám za to teda deti do 18 rokov veku, aj maloletí, ktorí majú určité zvýhodnenia oproti tým štandardným tarifám, ktoré sa týkajú nás dospelých. Ten základný benefit je, že deti majú automatický nárok na štátnu prémiu, keďže tento produkt je naďalej podporovaný aj zo strany štátu.
0: A to je vlastne taká možno ešte nadstavba, že okrem toho, že to je takže istotka, konzervatívne, tak ešte tam máte aj ďalšie bonusy.
1: Je to istotka, ako hovoríte, je to predvídateľné z tých produktov, lebo keď sa bavíme o bývaní, tak jedna z kľúčových vecí je, že mám istotu, že keď na niečo sporím, tak to aj dosiahnem. Mám istotu po skončení sporiacej časti, že viem získať výhodný stavebný úver za zvýhodnenú úrokovú sadzbu. Čiže to sú veľké benefity.
0: No a o týchto benefitoch a vlastne o tom, ako začať sporiť, možno, že investovať. Inak u vás je to naozaj, je tam nejaké zhodnotenie, tak je to investícia alebo skutočne sporenie vo vašom prípade?
1: Dobrá otázka. Veľa ľudí to má ako keby, že rovná sa, je to jedno. Zásadný rozdiel je v tom, že sporenie považuje

0: kupujeme niečo za finančný produkt, ktorým si pravidelne odkladáme určitú časť a je to konzervatívny produkt, to znamená, neinvestuje do podielových fondov, do akcií. Jeho zhodnotenie je garantované, je nadštandardné, ale z pohľadu konzervatívnych produktov. Kdežto investovanie vie priniesť klientovi samozrejme aj vysoké výnosy, ale aj vysoké rizika. Je tam vyššia volatilita. Každý sa už stretol s tým, že počul, že trhy padajú, trhy klesajú. To sa stavebného sporenia netýka.
1: No a teda v ďalšom stupe si povieme presne o tom, aké sú najčastejšie chyby, prečo ľudia možno niekedy váhajú v tom začať sporiť a možno aj to, že prečo práve sporenie je ideálnym spôsobom, ako sa pripraviť napríklad na tú stavbu, na to bývanie, na tú kúpu nehnuteľnosti, pretože ono nie je tajomstvom a vlastne akože človek to malokedy pomenuje takýmto spôsobom, ale je to proste také, za tým aj zamyslíme, že vlastne najväčší životný výdavok náš je práve ten na bývanie pri kúpe nejakej nehnuteľnosti. Čiže treba ju zvažovať.
0: Je to presne tak.
1: Zostávajte s nami, pán Andrej Straka. Zabudol som to po slovensky, poviem to po anglicky. Head of Sales prvej stavebnej zostáva spolu s nami.
2: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.
3: Oh boy.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Naďalej počúvate rannú show na rádiu Viva. Andrej Straka je môj dnešným hosťom z Prvej stavebnej sporiteľne. Poďme teraz trošičku teda na to, čo som avizoval o sporení. Povedali sme si rozdiel medzi sporením a investovaním. Sporenie je konzervatívnejšie, trošku nižší výnos, ale za to istota toho výnosu. No a teraz poďme na tie chyby, ktoré ľudia nerobia pri sporení bežnej domácnosti.
2: Mm-hmm. No, najčastejšou chybou je, že nesporia vôbec, že? Ale pri samotnom sporení je, že to rozhodnutie teda odkladajú. Poznáme to zo života všetci. A ja by som to nazval, že taká finančná prokrastinácia, že odkladám, však ešte nie je treba, ešte tú potrebu nemám. Sú iné dôležitejšie veci zo života. Niekto chce nový mobil, niekto chce to, niekto na dovolenku, chápeme to. Ale pokiaľ si chcem niečo nasporiť, pokiaľ tá suma má byť zaujímavá, tak to najdôležitejšie rozhodnutie je urobiť ho hneď, čo najskôr, a vždy si tie peniaze odkladať na ideálne pravidelne. Že druhou najčastejšou chybou je, že to robíme náhodne, sporenie si založíme, ale zabudáme. A zvyčajne zabudáme vtedy, keď si nenastavíme trvalý príkaz, necháme to len na svoju pamäť, tam nie sme celkom disciplinovaní a uprednostníme iné výdavky v tom danom mesiaci. Čiže kľudne sa môže stať, že nám to jednoducho nevíde. Takže neodložíme si ten daný mesiac. Ten trvalý príkaz má obrovskú výhodu, že čo je pravidelné, je dané, je to systém. Systém buduje financie, buduje sumy, ktoré sú v určitom čase zaujímavé, pretože čas je veľmi dôležitý na to, pri tom pravidelnom sporení, aby sme aj dosiahli nejakú zaujímavú sumu.
1: Áno, ten systém je dôležitý aj preto, lebo systém vlastne zastavuje všetky pochybnosti a možnosti tej prokrastinácie, že
2: presne, tak.
1: Aj tak viem, že mi to 14. odíde, dajme tomu, tak už s tým počítam dopredu.
2: Takže ak máte výplatu 13. 14. nastaví trvalák z banky a šuvo tam nastaví v nesporenie.
1: Pravidlo o troch grošoch. Koľko si Slováci vedia tak odložiť? Máte takú informáciu z hlavy?
2: Aktuálne neviem presne, ale čo viem, že aj historicky sa hovorí, že sme sporivý národ. Mm-hmm. Pamätáme si doby sporivých mesiacov a podobné veci. Dnes už to tak celkom nefunguje. Ľudia veľa sporia a veľa z nich aj investuje, ale ako sme sa bavili na začiatku, nie vždy dobre a nie vždy vhodne.
1: A ešte nevždy pravidelne.
2: A nevždy to je pravidelne.
1: To slovo, ktoré musíme párkrát zopakovať, pretože to je vlastne kľúčom k úspechu vo finále. Zložené úročenia, tak si vysvetľovať nemusíme. Poďme skôr teraz na tie, no lebo by to bolo akože...
2: Ja by som povedal, že snehová gula. Je no, taký ľudské vysvetlenie, čo je to zložené úročenie.
1: Tak sa to potom postupne nabaluje. No a poďme teraz na tú opačnú stránku, keď sme hovorili, že niektorí, že neúplne pravidelne zabúdajú na to a tak, tak poďme na to možno, že, čo, že pre koho je najťažšie začať si vôbec sporiť. A čo poradiť človeku, ktorý chce začať, ale nevie ako.
2: Mm-hmm.
1: Ono dá sa povedať to, čo sme si už spomenuli, ale možno, že sú nejaké také ďalšie veci, ktoré do toho všetkého akože dokážu to ovplyvniť.
2: Čiže doplnil by som určite to, keď už to rozhodnutie spravím, je dôležité mať ten cieľ, áno? Každé sporenie môže mať iný cieľ. Zvyčajne sa stretávame, že sporíme na banke, podúčte, na nejaké bežné výdavky, ktoré prídu a nie sme schopní ich odfinancovať z našej výplaty. Potom sú tu iné typy výdavkov, ktoré presne hovoria o tých stavebných účeloch alebo účeloch, ktoré súvisia so zbývaním. A na to je to stavebné sporenie určené. A na tom najčastejšou chybou je, že nemáme ten cieľ. Áno? Mm-hmm. Čiže je dôležité pomenovať si ten cieľ. Aj pri stavebnom sporení sú výdavky, ktoré v sumách 10 000, 20 000 nie vždy je potrebné sa kvôli tomu aj zadlžovať. Aj keď to stavebné sporenie samozrejme ponúka obe možnosti, čiže si vieme nasporiť zaujímavú sumu a potom požiadať o zvýhodnený stavebný úver.
1: To znamená, že, že vlastne ako keby ten začiatok si spravíme my, hej, čo napríklad sa aj pri hypotékach požaduje nejaké percento mať z vlastných zdrojov, tak to si človek nasporí práve v stavebnom sporení a potom pokračuje.
2: Presne tak, to je jeden z ďalších dôvodov, bavíme sa o nadobudnutí bývania, keď je veľmi ťažké v dnešnej dobe získať akékoľvek financovanie úverom na celú sumu. Zvyčajne banky, aj PSS, stavebná sporiteľná, ktorá poskytuje aj hypotekárne úvery, je potrebné tam mať ešte ďalší zdroj financovania. Či to je iný typ úveru, alebo je to nasporená suma, podporúčam určite mať vlastné zdroje, o ktorých sa bavíme.
1: Človek sa vyhne potom podstatne vyšším úrokom ako pri hypotekárnych produktoch.
2: Ale... Hlavne sa vie vyhnúť tomu, že tam hrozí riziko, že nie vždy všetko musí byť schválené, aj keď má klient príjem, pretože bonita v zmysle súčasnej legislatívy sa musí preverovať a každý klient musí byť schopný samozrejme úver vedieť splácať.
1: To už sú také technikálie, ktoré my nemáme ako ovplyvniť, ako bežní zákazníci a bežní teda budúci nejakí stavebníci alebo kupujúci bytov nehnuteľnosti. Ale čo vieme ovplyvniť je to začatie sporiť. A keď som hovoril o tom, že niektorí ľudia majú problém, tak ja si osobne teda myslím, aj za seba môžem hovoriť, keď som brigadoval, dajme tomu, keď som bol mladší, že častokrát je možno, že taký ten mentálny problém aj v tom, že si poviem, že čo tam pošlem 10 eur alebo 15 eur do toho sporenia. A vlastne to sme sa presne bavili o tej snehovej guli. Že aj tých 10 eur vlastne vo finále za tých, dajme tomu, 25 rokov je spraviť peknú sumu.
2: Určite čas je kľúčový, čiže čím skôr začnem, tým mám väčšiu šancu si nasporiť viac. A v tomto prípade možno aj ten produkt, ktorý sme spomínali, to znamená stavebné sporenie junior, určené pre deti do 18 rokov, je niečo, čo je veľmi vhodný darček, alebo dar, pomoc, akokoľvek to nazveme, pre naše deti. Častokrát deťom nedávame vecné dary, ale dostávajú peniaze. Rodičia im otvárajú bežné účty, kde im to len vkladajú. Zvyčajne nie sú vôbec úročené, alebo sa prostriedky minú na akékoľvek účely. Čiže je vhodné možno sa zamyslieť aj na takouto formou odkladania prostriedkov do budúcnosti, pretože bývanie je jedna z jediných potrieb, ktorú riešime všetci v budúcnosti. Nikto z nás nie je v stave, že by si povedal, že bývanie sa ma netýka, áno.
1: Nepotrebujem bývať.
2: Alebo že nepotrebujem bývanie, áno.
1: Pôjdem do Talianska na pláž a tam strávim celý
2: tak
1: život.
2: Tak v letných dňoch sa to dá, ale...
1: Jasné, rozumiem. To som tak na odľahčenie. Dobrú vec ste povedali, teda o tom sporení versus odkladaní peňazí, lebo my už sme si kategorizovali, čo je to investícia, čo je to sporenie. A vlastne to je ešte ten tretí prvok, že vlastne to odkladanie, že ono tak, že vo finále, že ľudovo to nazývame sporenie, ale tým, že to nemá úrok, tak vlastne to nie je až také výhodné sporenie. Skôr je to, keď zoberieme aj tú infláciu, čo je ďalší faktor, ktorý sa teraz veľa omiela od poslednej hormuzskej krízy v prieplavovej, takže akože, že on vlastne degraduje tie financie.
2: Degraduje, inflácia je všade prítomná, bohužiaľ, ale na druhej strane, keď ju chceme poraziť, tak určite nie je tak, že peniaze máme na bežnom účte. Čiže pokiaľ chceme niečo robiť, musíme si peniaze odkladať. Ideálne, pokiaľ sa bavíme o stavebnom sporení, tak okrem štandardného zhodnotenia my v prvom roku ponúkame až 4% ročného zhodnotenia, čiže je tam zvýhodnené úročenie.
1: Wow.
2: Klient môže získať aj štátnu prémiu, ako som spomínal, pri mladých môžu získať aj dospelých, trošku ale za iných podmienok. A aktuálne máme aj zvýhodnené benefity pre naše sporenia a PSSK sa zaviazala svojim klientom prispieť sumou 50 eur v prípade, že sporia pravidelne.
1: Tak o tomto si povieme viac, že aké sú tie podmienky a podobne, ale teda 4% ste povedali.
2: 4%.
1: Lebo to už je na úrovni akože takých, že konzervatívnejších dlhopisov.
2: 4% je to úročenie rozložené v čase, v prvom roku je to 4%.
1: Wow, brutál. No tak zostávajte s nami, ak vás zaujíma viac, prvá stavebná sporiteľňa. A teda Andrej Straka je tu dnes so mnou, počúvajte nás aj naďalej. Aké majú produkty a čo musíte spraviť, aby ste dosiahli tie 4% a potom tie ďalšie bonusy, tak to si povieme v ďalšom stupe. Zostávajte s nami.
0: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Ja som sa aktuálne začal teda posledných 35 minút hrať trošku na odborníka přes investice, ale mám tu skutočného odborníka Andreja Straku z Prvej stavebnej sporiteľne, ktorý nám rozpráva o tom, ako sa pripraviť na bývanie svoje budúce, a teda ideálne aj s Prvou stavebnou sporiteľňou. Rozprávali sme sa o tom, aké sú rozdiely medzi investíciou a sporením, že na stavbu a prípravu bývania, lebo vy tam máte to slovíčko stavebné, ale nie je to len o tom, že človek ide stavať. Sú tam aj rekonštrukcie, kúpy nehnuteľnosti iných bytov už postavených, či?
2: Áno, presne tak, je tam viac účelov. Tie najčastejšie účely sú modernizácia, rekonštrukcia, pretože bývanie nie je len o tom, že si bývanie nadobudnem, kúpim, či už byt, rodinný dom alebo postavím. Ale treba sa on starať. To je celoživotná záležitosť, áno? Po 5 rokoch sa niečo pokazí, po 10 rokoch manželky chcú vymeniť kúpeľne, že? Novú kuchynskú linku, pretože už stratila to, čo sme si predstavovali, že bude splňať. Áno, aj predmety, aj stavby majú svoju životnosť, že treba sa o ne starať a na to je aj stavebné.
1: No a tým pádom ste vlastne odpovedali na takú moju podotázku, čo by som sa bol býval opýtal, že vlastne zákazníci vaši sú vašimi zákazníkmi väčšinou celý život, hej, že naozaj, že vo veľa životných prípadoch a situáciách u vašich klientov to nekončí tým, že si kúpi tú nehnuteľnosť, ale naozaj pokračuje ďalej, aby si sporil na takéto záležitosti, hej?
2: Je to presne tak, keďže sporenie je dlhodobá záležitosť, tak veľa klientov sa k nám vracia, aj po tom, čo si splnia určitý sen na, získajú tie peniaze na ten účel, na ten cieľ, na ktorý si stavebné sporenie založili, ale opäť sa vracajú a majú aj niekoľko stavebných sporení, a či už pre seba, manželku, deti, čiže je to častokrát rodinná záležitosť.
1: Takže ja len zhrním tieto základné záležitosti, že teda bez rozdielu pohlavia aj veku.
2: Áno.
1: Za odmeny za, dajme tomu, pravidelné sporenie tam máme.
2: Áno.
1: Veľmi dobrú úrokovú sadzbu v prvom roku, takú až na hranici pomaly investičnej úrokovej sadzby.
2: Áno.
1: 4%. Zabudol som ešte niečo.
2: Prémiu. Zo strany stavebnej sporiteľne. A ešte tu máme bonus zo strany stavebnej sporiteľne a štátnu prémiu, ktorú môže klient získať, ako som spomínal, maloletý automaticky do veku 18 rokov, bez nejakých špeciálnych kritérií. Čo sa týka dospelých, tam sú v podstate dve podmienky. Prvá je, že štát v rozpočte vždycky na každý rok určuje výšku stavebnej prémie, ktorá pre tento rok je 70 eur ako maximum a je to štandardná sadzba 6%, čiže jedno alebo druhé. Ale je tam aj podmienka maximálneho príjmu, čiže štát nechce ako keby bonifikovať veľmi dobre zarábajúcich občanov alebo teda klientov a rozhodol sa podporiť hlavne tých slabšie príjmových.
1: A je to úplne rozumné,
2: je to
1: myslím
2: logické,
1: si,
2: samozrejme.
1: Pretože aj dnes v politike sa bežne rieši slovíčko adresnosť.
2: Mm.
1: To znamená, že aj toto je vlastne adresné opatrenie. No dobre, poďme ďalej, pretože niekedy sa stáva, a myslím si, že asi neexistuje rodina na Slovensku, taká tá, nazviem to, že bežná, hej, ktorá si kúpi za cash svoje bývanie, hej? Akože sú tu možno zo pár takých rodín, ale väčšina nie. To znamená, že vy okrem toho, že ponúkate sporiace produkty, tak to máte ešte aj stavebný úver, ktorý má oproti nejakému bežnému spotrebáku tiež svoje špecifika a aj veľké výhody. Tak povedzte mi o ňom.
2: To najväčšou výhodou stavebného úveru, že klient ho získava po tej dobe sporenia, na ktoré sa zaviazal, že si bude sporiť po získaní nejakej tej sumy, ktorú si nasporí. Poviem príklad, nasporím si, moja cieľová suma je 20 000 eur, nasporím si 10 000 eur a v tom prípade mám nárok na stavebný úver za veľmi zvýhodnených podmienok. Tá sadzba je častokrát nižšia ako sadzba na hypotekárnych úverov, ktoré poznáme.
1: Wow.
2: A jej hlavným benefitom je, že je fixná. To znamená, po celú dobu splácania, či je to 5 rokov, 10 rokov, klient má garantovanú fixnú úrokovú sadzbu. To je tá istota, o ktorej sme sa bavili na začiatku, ktorú stavebné sporenie ponúka.
1: Brutál, brutál. Tak prečo ľudia nestávajú len cez vás? Lebo toto mi znie, akože, že tam akože nie je vôbec o čom.
2: Samozrejme, aj vývojom finančného trhu sú tu aj iné produkty, a to sú predovšetkým tie hypotekárne úvery, ktoré poskytuje aj PSSK, ale nie všetko sa dá poriešiť jedným úverom. Zvyčajne je to viaczdrojové financovanie. Ako sme spomínali, niekomu môže stačiť len suma, ktorú si nasporím, niekto môže ísť aj do ďalšieho úveru na základe toho zvýhodneného. A je to, môže to byť len časť toho, čo chcem v rámci bývania riešiť. Ak je to nejaká rekonštrukcia, modernizácia, často sa rieši fotovoltaika alebo energetické účely, takéto sumy plne postačujú. Keď už sa bavíme o obstaraní si bývania, tak v Bratislave za 100 tisíc veľmi ťažko kúpite byt, niekde inde na Slovensku áno, čiže je veľmi ťažké predpokladať, že len jedným produktom si dokážem poriešiť takúto situáciu.
1: A to je inak veľmi dobrá odpoveď, lebo ja som tiež ešte možno tak akože ako neosvietený som trošičku rozmýšľal vždy nad tým, že prvá stavebná sporiteľňa má byť vždy o tom, že človek naozaj že stavia alebo si tú stavbu kúpi. Čiže nie je to iba o tom, bavíme sa o tom stále, ale ja to tiež ešte raz pripomeniem, že sú to aj rekonštrukcie, sú to aj modernizácie, sú to aj rôzne ďalšie takéto záležitosti a presne o nich sa ešte porozprávame, pretože mňa zaujíma napríklad aj to, ako dajme tomu elektromobilita, fotovoltika, externé batériové zdroje elektriny. Ako toto všetko vplýva teda na váš biznis v úvodzovkách, hej? Lebo na trh a vy ste zrkadlom trhu, keďže ľudia často financujú svoje potreby, takže opýtame sa ešte Andreja Straku, zostávajte s nami.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Naďalej sme spolu dnes na takú investičnú, sporiaco, staviteľsko, modernizačnú tému, a tú modernizáciu som nespomenul náhodou, pretože tá modernizácia bude vlastne tou našou, alebo grom tohto vstupu. Andrej Straka je stále so mnou z prvej stavebnej sporiteľne a rozprávame sa aj o tom, že sporiť si na stavbu nie je iba na samotné stavanie. A teraz sa vás rovno opýtam, ako zvyšuje ten rast cien energií nejaký dopyt, alebo či zvyšuje tento dopyt po nejakých stavebných, respektíve sporiacich produktoch?
2: Určite áno, tak ľudia si uvedomujú, že rastúce ceny častokrát majú za to, že ľudia rozmýšľajú, že kde viem usporiť, čo viem urobiť inak na svojom bývaní, na svojom byte, a rozmýšľajú nad úsporami viac. Aj z toho titulu počúvame o veciach ako zateplovanie, o fotovoltaike, o ohreve teplej vody a výmenou kotlov za energeticky úsporné veci. To je to, čo štát podporoval aj cez rôzne programy, a rovnako to môže byť predmetom financovania zo strany stavebnej sporiteľne.
1: Tak ono to štát nikdy nepreplácal celé, že tam nikdy. To bolo treba dofinancovať?
2: Nikdy. Aktuálne je to celkom zložité, by som povedal, lebo mal rôzne výzvy na to a trochu je to v omeškaní, ale verím, že táto politika bude aj naďalej pokračovať.
1: No ale pointa je teda, hej, že tá časť, dobre, možno, ak budete mať nejaké šťastie, posúdia vás, tak bude čiastočne dotovaná, ale tá druhá časť tu treba prefinancovať. No na to ste tu presne potom aj vy, pretože ako sme spomínali, nie je to len o tej stavbe, aj keď sa voláte stavebná sporiteľňa. Čo dnes všetko sú, predstavujú takéto investície? Prechádzame o to, že ľudia namiesto toho, aby nejakým spôsobom, že zachraňovali svoje obydlia, tak ich zlepšujú, čo je tá lepšia správa, hej, že už že nerobíme teraz akože výsprávky múrov, hej, ale robíme naozaj čo? Čo vlastne sú tie veci konkrétne? Dajte, že konkrétne.
2: Tak, poďme na to úplne konkrétne. Už sme spomínali niečo ako výmeny bežných vecí, či už morálne zastaranie alebo funkčné. To sú tie častokrát výmena kúpelky, že, a podobných vecí. Ale sú tu aj, to je možno nazvať modernizácia, výmena dlažby, podlahových krytín a ostatných vecí. Čiže ako keby taký facelifting, nazvime to moderne, autičkárskou hantýrkou, ale...
1: To ste mi teraz klopli na strunu.
2: Hej, ale sú aj také vážnejšie a serióznejšie rekonštrukcie alebo modernizácie v tomto prípade, a to sú tie investície do tých, do vecí, ktoré mi vedia reálne priniesť úsporu. Veľa ľudí sa sťažuje, že platí veľa. Momentálne štát garantuje ceny elektriky pre občanov, ale otázka, či to bude tak aj na budúci rok, o 2 roky, o 3 roky. Vieme, že to celkom nie je udržateľné, aj keď všetkým sa nám to páči. Čiže dôležité je možno rozmýšľať zavčasu a rozmýšľať aj nad tým, že zo pár panelov na streche, ktoré mi pokryjú 50% nákladov na spotrebu elektrickej energie, nemusí byť zlá vec. Lepší kotol, ktorý má úsporu 50%. Akékoľvek iné veci, ohrev teplej vody, tepelné čerpadlá, to sú všetko veci, ktoré môžu byť predmetom financovania.
1: A vnímate to tak, že na základe toho, na čo si ľudia teda berú tie vaše stavebné úvery, že práve toto sa momentálne rozmohlo v poslednej dobe, že ľudia naozaj upúšťajú, dajme tomu, od plynu alebo od rôznych iných nejakých tých konvenčných technológií v prospech tepeliek, solárov a podobne?
2: Myslím si, že áno, aj keď treba podotknúť, že aj v tomto prípade diverzifikácia je dobrá vec. Čiže ak mám či už vykurovanie plynom alebo elektrikou alebo kotlom na pevné palivo, je akýkoľvek ďalší zdroj vítaný a prináša mi tú reálnu úsporu. Čiže niekto môže povedať, že prestane svietiť a čo potom. No, človek nemôže byť odkázaný len na jeden zdroj.
1: Okay.
2: A je to vždycky dobrá vec to, ale...
1: To už je taká, že sféra, že strategického plánovania nezávislosti vašej domácnosti. Jej úplne berem, jasné, podpisujem sa pod toto. Ale poďme opäť na tú vašu finančnú stránku, lebo vy ste tu za tie financie, vy ste povedali jednu veľmi peknú vec a ste ju v podstate už vypovedali, len chcel by som sa k nej vrátiť a trošku rozpýtvať. Vy ste povedali, že takéto veci, ako sú tepelka, soláry a podobne, že sú vlastne investíciou. A teraz akože bežný človek si povie, že investícia to je niečo, čo dám niekam do banky, do nejakej finančnej inštitúcie, tam sa mi o to postarajú, ale nie, aj vy môžete ako človek, ktorý niekde býva, investovať v podstate sám do seba. Tak povedzme si toto, že prečo sa to volá, alebo ste to nazvali investíciou?
2: Keď si uvedomíme obstarávacie náklady na nejakú fotovoltaiku, tak možno, že sa pohybuje rádovo od nejakých 5 do 15 tisíc eur ako jednorázová investícia. A keď si uvedomíme, že mi vie vygenerovať minimálne 50%, niekedy aj viac, záleží, či má aj batériové úložisko napríklad, 50% a viac úspory na nákladoch, tak znamená logicky, matematicky, že peniaze, ktoré som platil za spotrebu elektrickej energie, viem použiť napríklad na obstaranie si tejto investície a keď ju vysplácam, tak mám úplne reálnu úsporu, ktorá mi zabezpečí na dlhé roky znížené náklady.
1: Toto som ja chcel, aby odznelo, lebo jasné, že akože takto to je, kto sa trošku hýbe v tom finančnom svete, tak je mu to jasné, ale aby to naozaj že odznelo úplne, úplne pre všetkých. No poďme ešte teraz opäť na vaše produkty a vaše finančné, teda, no produkty je to správne slovo,
2: áno.
1: Pretože hovorili sme vždy o tom, že človek si u vás v stavebnej sporiteľni niečo našetrí, potom si môže zobrať úver, respektíve si to vyberie na ten účel, na ktorý si to nasporil, a to je teda stavba, respektíve niečo s tým spojené. Ale čo tí, ktorí zabudli sporiť a rovno by chceli uverovať?
2: Či, samozrejme, aj pre tých máme riešenie. Vieme poskytnúť špeciálny typ úveru aj pre klientov, ktorí s nami dlhodobo nesporili, čiže aj to sa dá, lebo uvedomujeme si, že potreba vznikne u mnohých teraz a neboli na to pripravení, že aj títo klienti sú u nás vítení. A výhodnosť samozrejme uprednostňujeme a všetky benefity sú postavené hlavne pre tých, ktorí sporia s nami a fungujú s nami dlhodobo. Vtedy platia všetky tie výhody, o ktorých sme sa bavili doteraz, že je to ako keby spoločný produkt, ktorý má čas sporiacu, čas úverovú, ale aj pre klientov, ktorí riešia veci teraz a hneď, tak majú u nás dvere vítané.
1: A keby som sa vás teraz opýtal, že čo ľudia pri bývaní najviac podceňujú, tak bolo by možno toto, že nesporenie si jednou z odpovedí, alebo čo by ste odpovedali?
2: Najviac podceňujú asi celkové náklady. Záleží od účelu, áno, ale keď sa budeme baviť o tých takých malých alebo menších sumách, ako sú rekonštrukcie, tak podceňujú to, že keď tá potreba príde, tak nie sú na ňu pripravení. A nie vždy je možné to riešiť úverom okamžite, pretože aktuálne nemusia byť v situácii, že majú dostatočný príjem, nedaj Bože sú na penke, alebo riešia iné veci, závažnejšie, majú iné typy výdavkov, iné úvery, ktoré musia splácať a nesúvisia s bývaním. Tak to je asi to najväčšie podcenenie, by som povedal. Iné je, že sa nepripravujú na to dlhodobo, čiže neodkladajú tie peniaze, ako sme sa bavili, a nepripravujú sa na tú situáciu, že sa môže aj v bývaní, v ktorom fungujem, či už je to byt, dom, niečo stať, niečo pokaziť a nemám finančnú alternatívu, ako to riešiť.
1: Takže sa vraciame k úvodu nášho rozhovoru vlastne, že treba byť pripravený a možno aj k takému tomu základu pravidla príbehu o troch grošoch, že naozaj jeden z tých grošov sa vždy odklada systematicky, ideálne, trvalo, pravidelne a napríklad aj u vás v prvej stavebnej sporiteľni. Andrej Straka bol môjim dnešným hosťom a ešte kým sa rozlúčime, tak pán Straka, posledná otázka na vás. Ak by ste mali vydať teraz nejakú radu ľuďom, ktorí napríklad, či už zvažujú, že vôbec začať, hej, nejaké sporenie, alebo zvažujú ísť do nejaké rekonštrukcie, kúpiť si byt, dom, tak čo by ste poradili ľuďom, ktorí majú vlastne, ktorí sa angažujú v tom vašom sektore práve teraz?
2: Určite by som im odporučil, aby svoje rozhodnutie neodkladali a prvnež ho spravia, dobre sa poradili a využili našu sieť poradcov, našich expertov na bývanie. Vedia si nájsť na webe, alebo či už priamo na webe prvej stavebnej sporiteľni, alebo cez vyhľadávač. Nájsť si toho svojho najbližšieho poradcu a poradiť sa s ním, aké to riešenie pre mňa je ideálne, čo sa týka mojej finančnej situácie, mojich potrieb a mojich cieľov.
1: Toto bolo pekné. No, dobre. Vidno, že viete, čo robíte a v čom sa orientujete. Andrej Straka bol teda mojim dnešným hosťom. Ja vám ďakujem za rozhovor a kým sa ešte rozlúčime, tak doplním, že ak vás zaujíma viac aj o tom, ako napríklad začať to svoje sporenie, lebo o tom sme sa rozprávali všetkom, o tom, na čo ľudia dnes míňajú, ako je na vzostupe vlastne ekologizácia, udržateľnosť a všetky možnosti toho, ako zlepšiť svoje bývanie, zefektívniť aj po finančnej stránke. Toto všetko sme dnes rozobrali a bude to aj v podcastoch Rádia Viva, či už na YouTube, v audioforme, Spotify podcasty, Apple podcasty, všade nás nájdete. Andrej Straka, prvá stavebná sporiteľňa, mojim dnešným hosťom. Ďakujem, že ste prišli.
2: Ďakujem za rozhovor.
0: Ranná show s Dave'om na Rádiu Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Ovci zážitkov. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Okruh krajinou, ktorá patrí medzi najexotickejšie v Európe, kde už len muži nosia sukne, jedia chlpaté kravy a pijú živú vodu. Romantická cesta západným a východným pobrežím, kde vznikali legendy o vodných koňoch a drakoch, príbehy stredovekých hradov, starých škótskych rodov, duchov a príšer. A na záver pobyt v jednom z najkrajších miest Európy. Škótske príkladom, že Európa určite nie je opozeraná a sú to len exotické miesta, kam nemusíte letieť 8 hodín. Som Vyťo Chrapa a počúvate Uchom po mape.
0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Dáme si prílet do Škótska a hneď vyrážame na sever, opúšťame rušné mesta a smerujeme do škótskej vysočiny Highlands. Malá výškov, ale o to drsnejšia pod nebím, kde z vás prevedie sprievodca Bubo a veľký cestovateľ Pavol Topiar. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak Škótsko je naozaj moja srdcovka, nejaký čas som tam strávil v Edinburgu, aj som si ho precestoval, takže toto si veľmi užijem, tak poďme na to, aký je ten váš program. Najprv pre teba, čo znamená Škótsko?
2: Škótsko pre mňa znamená určite krajina, ktorá je taká mysteriózna, by som povedal, lebo ako si povedal na začiatku, že je to krajina, kde sú príbehy o drakoch, o všetkých tých starodávnych hradoch a tak ďalej. Sú tam rôzne napríklad aj legendy, či už sa o chvíľočku dostaneme aj k tej známej legende o Lochneskom jazere pri Šere Nessie. Takže je to taká zvláštna krajina, ktorá kombinuje aj ten taký typický vysočínsky štýl, ako tie hrady, spája sa s tým trošku aj Harry Potter, už keď zachádzam aj trošku ďalej do Edinburgu, a zároveň je to naozaj veľmi krásnou krajinou, ktorá má ukázať čo aj do tej prírody.
1: Perfektne, tak poďme rovno na to najznámejšie jazero, alebo loch, tak ako to volajú v Škótsku. Tých je tam mimochodom veľmi veľa a možno aj krajších, ale to Loch Ness je predsa len najznámejšie. Sme v meste Inverness a ideme sa pozrieť do toho jazera.
2: Presne tak, náš zájazd začína práve v meste Inverness, kde prichádzame do škótskej vysočiny, tam vlastne začíname. A najvýznamnejšie jazero, ktoré v Škótsku vôbec poznáme, je práve Lochnesské jazero. Oni označujú na každé jedno jazero, Lochneské z toho najvýznamnejšie, rovnako ako Glen, tiež znamená údolie. Takže takto sa to v Škótsku všetko označuje. No a v podstate to 38 kilometrov dlhé jazero je z nich najvýznamnejšie práve kvôli tej Lochneskej príšere alebo tej legende, ktorá sa s týmto jazerom spája, ktorú že vraj už od nejakého 6. storočia sa oni snažia nejakým spôsobom nájsť, vidieť ju. Boli nejaké úkazy, nejaké fotografie, niektorí to spochybňujú, niektorí tomu dávajú váhu, ale aj my s našimi klientmi sa v podstate stále na každom inom zájazde snažíme zazrieť niekde na tej hladine tú Lochnesku príšeru.
1: Ako to celé vzniklo? Lebo to jazero je také tmavé a ešte keď tam trošku prebehnú nejaké vlnky v tom škótskom vetre, tak možno, že takto sa nejak vytvorila táto legenda, že by tam trčal nejaký krk prehistorického tvora.
2: Škóti majú veľmi radi všetky tie také legendy, príbehy, veď to poznáme z každého kúta Škótska, takže nie je vôbec divu, že v podstate aj to Lochneské jazero má túto legendu o Lochneskej príšere. A určite sú aj nejaké fotografie, záznamy, kde to môžeme zazrieť na internete, keby sme sa chceli pozrieť.
1: Aj skočíte do vody, nájdu sa odvážlivci?
2: Samozrejme, vždy na každom zájazde, teda čo som ja sprevádzal, tak boli odvážlivci, ktorí už šli do toho, že už prichádzajú do Škótska s tým, že majú plavky na sebe a ideme teda do Lochneského jazera sa okúpať. Nie je to pláž, nie je to teda ako nejaká tropická pláž, kde by sme si išli sa opalovať, je to pre takých dobrodruhov o otužovaní, ale naozaj je to zážitok pre nich.
1: Jasné, treba sa kúpať všade a vždy. Poďme ďalej, prejdeme mostom ponad záliu Beauly Firth a napojíme sa na slávnu cestu N500, ktorá sa radí medzi najkrajšie scenické cesty na svete. To som nešiel, tak aká je?
2: Práve tá cesta N500 označuje 500 míl. Začína sa v meste Inverness, aj končí v meste Inverness. V podstate ju inauguroval kedysi princ, dnes súčasný kráľ Charles, aby v podstate prilákal turistov aj do tejto oblasti severovýchodného Škótska. A ide celou tou Vysočinou, kde môžete na tej ceste a my v podstate na našom zájazde objavujeme najväčší dom, najväčší taký hrad Škótska, Dunrobin Castle sa nazýva, kde vlastne sídlo Sutherlandovcov, veľmi známych klanov, pretože Škótsko je známe práve tým, že je tam veľmi veľa klanov, v podstate všetky prípony, ktoré sa nazývajú, že McAllister, McDonald,

0: Arnold a tak ďalej sú v podstate pôvodom zo Škótska. Aj ten Dan Robin Castle, kde bol ten známy klan Sutherlandovcov, ktorí boli veľmi bohatí vplyvní ľudia, tak my tiež obdivujeme ich zbierku, napríklad boli vášniví polovníci, tak chodíme sa pozrieť do múzea ich trofejí práve z Afriky. Takže je to naozaj jeden z najkrajších hradov, aj podľa klientov, aj podľa mňa určite je Dan Robin Castle jeden z najkrajších hradov, ktoré máme možno v Škótsku pozrieť. Následne pokračujeme po ceste 500 severne až úplne na samotný vrchol britských ostrovov. Keď teda nehovoríme o tých Hebridoch, Shetlandu a tak ďalej, ktoré sú tie ďalšie ostrovy, Orkneyské ostrovy, a až dorazíme v podstate do mestečka John O'Groats, ktorý je taký, by som povedal, že úplným vrcholom celej škótskej pevniny.
1: Áno, a odtiaľ už vidíme, spomíname Orkney, nad nimi ešte Shetlandy, ale to je možno na iné podcasty. Bavíme sa o Škótsku a za chvíľku ideme na Ellindonen Castle.

0: Duchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Boli sme na severe Škótska, posúvame sa teraz na západ a ideme sa pozrieť na nádherný hrad, miesto natáčania Highlandera, slávneho. Už mimochodom, mám pocit, že príde do kin aj novšia verzia, Elin Donan Castle. Miesto, kde sa stretávajú tri jazerá, respektíve tie lochs, ktoré sú spojené aj s Írskym morom alebo oceánom.
2: Neviem, či existuje teda ikonickejší hrad v Škótsku, ktorých sú naozaj veľmi veľa turistov navštíviť, práve kvôli tomuto hradu prichádzajú, aj kvôli tomu filmu, ale predovšetkým je to veľmi historická pamiatka, opäť rodinné sídlo ďalšieho známeho, veľmi známeho klanu, škótskeho klanu McRae, ktorí tam vlastne žili. Je to už viac menej, by som povedal, že zrúcanie na hradu, ale naozaj pôsobí to takým ikonickým dojmom, že človek sa ako keby ocitol v tom stredoveku a reálne cíti všetky tie vplyvy tých klanov, ako sa medzi sebou byli a tak ďalej. Prenádherné miesto, kde si aj mladé páry robia svadobné fotografie a tak ďalej, takže ani my na našej ceste určite, Bubo, nemôžeme túto zastávku vynechať. Strávime tam tiež takú nejakú hodinku a prechádzame v podstate týmto celým okolím, kde máme možnosť sledovať tú nádhernú prírodu a v podstate tie tri jazera, ktoré sa stretávajú práve pri hrade Elin Donan Castle.
1: Áno, prechádzame cez vysočinu Western Rose, otvorené divokým vetrom Írskeho mora a typickým až takým šedivým počasím, väčšinou aj upršaným v Škótsku, takže tam sa treba obliecť na 4-ročné obdobia, z mojej skúsenosti.
2: Určite, Škótsko, hlavne si treba zobrať prší plášť alebo dážnik, lebo to je takmer každý jeden deň a hlavne ten studený vietor, takže na 4-ročné obdobia.
1: Ale vie byť aj pekné, najmä v jarnom alebo v letnom období, takže dokáže Škótsko aj prekvapiť. Potom sa idete pozrieť ešte na krásnu trhlinu Corrie Shallow Gorge, najhlbšia priepas v Británii.
2: Áno, práve chodíme tiež aj na takúto známu trhlinu. Už možno veľa turistov tam nezajde, ale je to tiež krásne miesto práve pre tých, ktorí majú radi prírodu, lebo máme to spojené s takým krátkým trekom turistikou, kde sa v podstate pozrieme na ten Corrie Shallow Gorge. Je to naozaj veľmi hlboká trhlina. Prechádzame takým vysutým mostom, kde niekedy už je to aj taký strach, že sa trasú kolena, keď tým prechádzame. Niektorí skúšajú hádzať kamene, či budú počuť, ako to dopadne. A je to vsadené do nádherného takého krásneho parku, takže dá sa tam aj urobiť si nejakú turistiku, ako som spomínal, na hodinku, aj to tiež veľmi krásna zastávka po ceste Škótskou Vysočinou.
1: Turistika je v Škótsku naozaj mimoriadne vyhľadávaná, možno ani nie tak pre domácich, ale pre zahraničných ľudí, a práve prichádzajú do hlavného mesta celej Vysočiny, do Fort William, pretože nad ním sa nachádza najvyšší vrch Škótska aj celé Veľkej Británie, Ben Nevis. Nie je vysoký, možno ako naše Tatry, ale to prevýšenie je aj tak výživné, lebo je to odmor.
2: No práve ako hovoríš, že to prevýšenie alebo celkovo ten vrch je vysoký 1343 metrov. Možno keby sme si to porovnali s našimi Tatrami, tak si povieme, tak to nie až také vysoké, ale keď si človek sa dá na tú turistiku, pozná viacich ľudí, ktorí to absolvovali, tak vravili, že to bolo mimoriadne náročná turistika pre skúsenejších turistov, takže nie je to tak, ako sa hovorí, že tak je to malý vrch, ale naozaj treba si zamakať, kým tam vyjdeš hore.
1: No je to 1343 výškových metrov, takže to je naozaj poriadny výšľap, do toho ešte je to veterné dažďové počasie, takže nepoceniť. Poďme sa pozrieť ešte na mestečko Fort William. Bol som v ňom, naozaj veľmi príjemné, kopec outdoorových obchodov a žijú tam tou turistikou.
2: Presne tak, mesto Fort William, by som povedal, že takou vstupnou bránou do Škótskej Vysočiny. Každý, kto prichádza na Vysočinu, určite neobíde mesto Fort William. Je to také veľmi pokojné mestečko, krásne námestie, taká ulica s obchodmi, s reštauráciami, takže aj my tam stojíme na našich zájazdoch dve noci. Je to ideálny čas na to, keď trošku môžeme spomaliť v tom našom čase. Na zájazde môžeme si vychutnať pivo alebo škótsku whisky. Tu sme ešte nespomínali. V podstate to je tiež ďalšia vec, čo sa so Škótskom veľmi spája. Takže to mesto Fort William určite pôsobí veľmi takým dobrým dojmom pre každého jedného turistu.
1: A k whisky sa ešte dostaneme napríklad aj na ostrove Skye.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Z mesta Fort William prechádzame na ostrov Skye. Je to jednoduché, pretože tam vytvorili mostík, takže nemusíme použiť nejaký trajekt alebo loď, tak ako pre iné ostrovy vnútorných a vonkajších Hebridov. Ostrov Skye je naozaj prekrásny. Je to taká ako keby extrakt celého Škótska na jednom ostrove. Tak nám trošku približ, ako to tam vyzerá.
2: Ostrov Skye sa nazýva ako ostrov drakov. Už len keď prídeš na ten ostrov, tak cítiš proste takú zvláštnu atmosféru, preto sa nazýva aj ostrov drakov. Čiže sa s tým spája množstvo legend, naozaj veľké množstvo. A ako si spomínal, že dá sa tam dostať viacerými cestami. Jedna z nich je už aj tá moderná cesta ísť po moste. A my stále na našich zájazdoch Bobo využívame dve cesty. Ideme tam aj trajektom a aj po moste, aby sme si vlastne vyskúšali obidve tieto prepojenia medzi ostrovom Skye a pevninskou časťou Škótska. Samotný ostrov je, dá sa povedať, veľký, ponúka už viac menej také outdoorové aktivity. Sú tam samozrejme, nesmie chýbať ani nejaké lokálne škótske pálenice, previsky. A my tam prichádzame do mestečka Portree, ktoré je také hlavné mesto ostrova Skye. A keď máme trošku čas, využijeme to na to, aby sme išli na nádhernú turistiku, ktorá sa nazýva Old Man of Stor. Opäť sa s tým spája legenda, naozaj legendu môžeme v Škótsku hľadať za každým jedným vrchom a je to krásna, naozaj odporúčam aj poslucháčom, vy keď niekedy tam budú na ostrove Skye, aby vyšli na Old Man of Stor. Je to prenádhená turistika do nejakých 2 hodiniek, trošku náročnejší výstup, ale naozaj výhľad stojí za to.
1: Áno, pohorie sa volá Cuilin Mountains a je tam toho naozaj veľmi veľa, krásny maják, dokonca môžete vidieť aj veľaryby, nám sa pošťastili vidieť zo Skye dokonca veľaryby vo vode. A opäť magický svet Harryho Pottera poteší určite niektoré dievčatá, ale poďme už teraz v také chlapskej téme a to je whisky. Už si to trošku načutol a práve Skye je domovom jeden z najznámejších whisky a to je Talisker, jemne zaúdená. Takže trochu si vysvetlíme ten princíp aj výroby, aj toho rozdielu. Blended, miešanej a potom single malt.
2: Presne ako vravíš, tá whisky je úplne že špecifická pre Škótsko. Každý, keď sa povie Škótsko, tak si predstaví práve škótsku whisky. Aj práve veľa našich klientov prichádza do Škótska, aby si mohli nakúpiť fľaše škótske whisky. Nemôže na našom zájazde taktiež chýbať aj návšteva jednej z takých páleníc, ktoré tam máme v Škótsku. A presne ako vravíš, sa rozdeľuje tá škótska whisky medzi tú single malt alebo tá blendy, ktorá sa už trošku mieša. Práve typické je to pre Škótsko, že vyrábajú to kvalitnejšie prevedenie škótske whisky single malt, čo je v podstate z jedného sladu, dalo by sa to takto preložiť.
1: Alebo aj z jedného súdu.
2: Alebo z jedného súdu.
1: Takže sa to nemieša a treba povedať, že škótska whisky je trošku taká trsnejšia ako nejaké americké alebo írske whisky, ale to je práve to, čo hľadáme.
2: Určite. Nájdeme, ako si na začiatku spomínal, že sú aj nejaké zaúdené, sú také, že čistejšia chuť tej whisky, čo je zaujímavosťou, že každá škótska whisky musí zrieť v súde 3 roky a 1 deň. A veľa klientov sa ma pýta, že prečo je ten 1 deň? A tak vravím, že to je práve kvôli priestupnému roku. Takže vždy musí byť 3 roky a 1 deň na to, aby sa škótska whisky mohla volať škótskou.
1: Áno, tá ponuka je tam obrovská. Teraz samozrejme nenabádame k alkoholizmu, ale pri návšteve Škótska sa, priatelia, tomu nevyhnete. Jednoducho táto krajina z whisky chutí ešte lepšie. Poďme ďalej, ideme trošku na juh, smerujeme už do prenádherného Edinburgu, ale prejdeme ešte cez zátoku Firth of Forth, kde sa nachádza naozaj zaujímavý železničný most, veľmi pekný, ktorý je dokonca aj na bankovke britskej 20 librovky, ak si dobre spomínam.
2: Áno, áno, je to Glenfinnan Viaduct. Most asi najznámejší, možno by som povedal, zo všetkých mostov, tu možno by som povedal ako v Európe, ktorý sa objavil práve vo filme Harry Potter. Takže máme tiež možnosť sledovať, ako prechádza ten ikonický vlak. Oni majú to takto urobené v tom Škótsku, že chodí taký turistický vlak, dá sa na to normálne kúpiť lístok a prechádza asi 2-krát alebo 3-krát do dňa, kedy si môžete potom nakamerovať krásne celú tú jazdu toho vlaku. Po moste je to naozaj veľmi krásne, kto je obdivovateľom alebo fanúšikom práve toho filmu Harry Potter, tak toto je pre ňoho určite silný zážitok.
1: No a poďme trošku už k Edinburgu, ale ešte skôr, dnes sa zapojíme, zaboríme do mesta, tak sa zastavíme v Roslinskej kaplnke. Fanúšikovia filmu si ju dobre pamätajú z filmu Da Vinciho kód, samozrejme s Tomom Hanksom. Takže Roslin Chapel, o čo tam ide?
2: Roslinská kaplnka, sme trošku južnejšie od Edinburgu a práve kvôli filmu Da Vinciho kód je to takou ikonou Škótska, tých chrámov, by som povedal trošku. Najzdobenejšia kaplnka krajiny a máme možnosť sa dostať až k učňovmu stĺpu. Tam sa tiež k tomu viažú nejaké tie príbehy. Celkovo tá Roslinská kaplnka skrýva v sebe toľko tajomstiev a toľko nevypovedaného, že je niekedy až ťažké o tom všetko dopodrobna porozprávať, aj keď sa tí miestni lokálni sprievodcovia snažia naozaj prejsť viacerými takými bodmi tej kaplnky, ale naozaj už len keď tam prídeš, ťa očarí práve tá výzdoba tej celej kaplnky. Sú tam také dva ikonické stĺpy, jeden je učňov, jeden je majstrov stĺp, no a práve máme možnosť sa aj my dotknúť toho učňovho stĺpa, ktorý sa považuje, že je ten krajší, a to je aj ten príbeh, že v podstate ten majster potom zabil svojho učňa kvôli žiarlivosti, že urobil teda krajší stĺp ako samotný majster.
1: Áno, áno, a čo tie mýty, ktoré sme videli v Da Vinciho kód, je to spojené s Ježišom?
2: Svätý Grál, tam si vraví sa, že je tam zakopaný niekde dolu. Historicky sa to nikdy nepodložilo, tvrdí sa, že možno áno, ale nikdy nemôžu urobiť, keď som sa teda informoval, nejaké výkopy, kvôli tomu, že je to historická pamiatka, teda nemôžu sa potom konať tie výkopy. Takže presne ako všetky tie škótske príbehy, má to možno nejakú tú váhu aj pravdivosti.
1: Môžeme si to len predstavovať a naozaj tá história na nás dýcha z každej strany. No a ideme do Edinburgu.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Ideme do hlavného mesta Škótska, tým je Edinburgh. Najväčšie a najpriemyselnejší je samozrejme Glasgow, ale Edinburgh je kráľovské mesto. To je tá špecialitka, ktoré určite musíte vidieť. Takže hovorí sa, že jedno z najkrajších miest na svete. Čo hovoríš ty?
2: Určite, ako Edinburgh zatiaľ, čo som mal možnosť vidieť aj z tých krásnych miest sveta, tak patrí medzi moju topku. Určite Edinburgh už len tým, že je to veľmi historické mesto celkovo. Historická časť a centrum mesta. Máš pocit, ako keby si sa ocitol niekde vo filme a aj v podstate v Edinburgu vznikol príbeh o Harry Potterovi. My v podstate prichádzame do Škótska aj kvôli tomuto mestu, navštevujeme ho na konci nášho zájazdu, ako by som povedal, takú perlu zájazdu. Už hneď v podstate je nádherná poloha pri Arturovom sedle. Na jednej strane, na druhej strane máme Severné more. A celkovo to mesto je symbolom Škótska aj takých turbulentných dejín. Dominuje mu ten Edinburský hrad, ktorý je v podstate na takom kopčeku. Vidíte ho z každého kúta a každý jeden deň o jednej hodine vystrelí z neho dielo, čiže je to taký pocit pre tých turistov, že zažijú aj niečo také. Prechádzame nádhernou Royal Mile, je to kráľovská míla, ktorá v podstate vedie až od Edinburského hradu až po kráľovské sídlo, oficiálne kráľovské sídlo, keď tam príde britský panovník, tak tá míla vedie až tam. Je to tiež, je to v podstate celé centrum mesta, nádherné uličky, katedrála a v podstate hneď paralelne s touto ulicou ide aj Princess Street, ktorá je zase obchodná ulica, takže aj tí, ktorí majú radi trošku také nákupy, tak aj tam si vedia prísť na svoje určite.
1: Kráľovská míla, jedna z najznámejších ulic na celom svete a tam už môžeme naplno počuť škótske gajdy, pretože pouličná hudba je v Škótsku mimoriadne obľúbená, no a tí gajdoši to dávajú takú špeciálnu atmosféru, takže treba si ju prejsť úplne celú.
2: Určite, presne ako hovoríš, už len prechod cez tú ulicu a zvuk tých gajd tak akože dotvára tú nádhernú atmosféru a človek si povie, že áno, toto je práve Škótsko.
1: Spomenul si Arturovo sedlo, to je Carlton Hill, to je vlastne park, ktorý sa nachádza normálne v centre mesta, ale ten park nevyzerá ako sady Janka Krála, ale to je ako malé, také malé pohorie, krásna turistika a ja veľmi doporučujem si výjsť na ten najvyšší vrchol, Arthur Seat, Arthur sedlo a pozrieť sa na ten Edinburgh najprv z výšky, aby sme sa krásne zorientovali, ako je položené.
2: Určite. Nie je to vôbec ďaleko od práve od Royal Mile, je to celkom blízko. Vidíš po pár schodíkoch a v podstate si na vrchole, je to okolo Carlton Hill. Je to naozaj veľmi pekný park s výhľadom na celý Edinburgh, hlavne tú historickú časť, aj celá tá zátoka, takže naozaj ponúka to prenádherný výhľad, kto má rád takéto výhľady na mesto, určite si to treba pozrieť a potom aj dokážeš lepšie pochopiť, ako to mesto je situované.
1: Múzea, galérie, všetko zadarmo, to je fantastická.
2: Áno, presne tak, no. V Škótsku máte, a hlavne tu Edinburgu máte možnosť navštíviť viacero tých múzeí, galérií, ktoré tam sú hneď. Všetko je v podstate situované v tom centre mesta a dá sa dostať veľakrát aj zadarmo.
1: No, máme za sebou celkom dlhú cestu. Poďme sa najesť. Škótska kuchyňa teda asi nepatrí úplne k najvychytenejším na svete, ale treba vyskúšať, je zaujímavé.
2: Škótska kuchyňa, povedal by som, je to trošku aj typické s tou britskou kuchyňou, už keď sa nachádzame na britských ostrovoch. Neodmysliteľne fish and chips, to musí proste byť ako škótske whisky.
1: O druhé nad ránom.
2: A naozaj robia to veľmi, veľmi dobre. Fish and chips, takže to je taká klasika, ale do Škótska sa chodí na whisky, nie na jedlo.
1: A ešte haggis. Poznáš haggis?
2: Haggis, á, samozrejme, presne, haggis. Oni, keď Škóti majú nejaké tie jedlá, tak sú trošku aj pre nás divné, aj keď my som povedal, že u nás máme podobné pochúťky. Vyrába sa to v podstate z vnútornosti, sú to pomixované vnútornosti, nie možno pre každého, ale keď niekedy si človek povie, a veď vyskúšam to, tak potom nakoniec zistím, veď mne to v podstate chutí, je to chutné, takže práve haggis je jednaká špecialita škótska.
1: Presne tak. No a potom ráno, keď sa zobudíte ešte po tej barovej šnúre, tak full English breakfast, to myslím si, že nám celkom dobre urobí na žalúdok.
2: Takže škótske raňajky, určite vajíčka, v podstate britské raňajky, vajíčka s fazulkami a neodmysliteľne škótskym raňajkám patrí určite aj black pudding, ktorý je tiež v podstate takou variáciou ako haggis, tiež sa to vyrába z krvi.
1: Ešte sme nespomenuli Škótov, iba Gajdošov, tak aký sú z mojej skúsenosti taký veľmi živelný, veselý a v tých puboch to je naozaj divočina.
2: Určite. Oni tu majú veľmi radi. Škóti sú veľmi priateľskí ľudia, naozaj každého jedného Škóta, ktorého som stretol. Bolo ťažšie porozumieť práve kvôli ich prízvuku. Viem, že aj veľa anglicky hovoriacich ľudí má s tým problém porozumieť práve škótsky prízvuk, ale naozaj sú veľmi úsmiví, veľmi, veľmi priateľskí ľudia a práve keď prídeš do baru, ako si spomínal, tak tam zábava naozaj nepozná hranice. Každý sa s každým rozpráva, pozývame sa na drinky, takže je to naozaj v tých škótskych baroch je to tiež veľký zážitok len tam prísť a zažiť tú atmosféru v takom tradičnom škótskom bare.
1: Áno, ešte ja dám jeden tip v Edinburgu. Treba zájsť aj k moru, napríklad na Portobello Beach, predsa len je to Severné more a je tam zase trošku iná atmosféra a nie je to ďaleko, je to príjemné polmiliónové mesto Edinburg alebo Edinboro, ako hovoria Škóti.
2: Edinboro, tak.
1: To je to erko škótske, to treba určite zažiť. Pavol Tokár bol mojim hosťom, bavili sme sa o fantastickom Škótsku. Ďakujem za inšpiráciu.
2: Ďakujem krásne, ja.
1: Počúvali ste Uchom po mape, ja som Vito Chrapa a cestujte.
0: Túto reláciu vám priniesol Bubo Travel. Lovci zážitkov.

0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby? Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Yeah.

Začal som utíkať prúdom a stádam, tak či som našiel hranovce. Zvykol som, vravie to zvládam, no vlastne som nevedel, čo chcem. Skončil som na izbe 16, bol tam Richie a Paťo a Paxo. Neviem, ako by som to dal bez vás. Spoznávam tu, aký

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Cítite tú vôňu dreva a poctivého dymu? A teraz si predstavte, že vám na ruke pristane kráľ nebies. Vymente stereotyp za zážitok, na aký sa nezabúda. Grill and Quill spája majstrovstvo amerického barbecue so starobilým sokoliarstvom. Kurzy grillovania, firemné teambuildingy a privátne akcie v srdci prírody na Záhorí. Grill and Quill. Zažite oheň a slobodu. Klikajte na web www.grillandquill.sk. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie. Žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: too far to the streets.
1: Rádio Viva. Rádio Viva. Najlepší mix hudby.

0: Rádio Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

0: Rádio Viva.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Diva. Najlepší mix hudby.
1: Cítite tú vôňu dreva a poctivého dymu? A teraz si predstavte, že vám na ruke pristane kráľ nebies. Vymente stereotyp za zážitok, na aký sa nezabúda. Grill and Quill spája majstrovstvo amerického barbecue so starobilým sokoliarstvom. Kurzy grillovania, firemné teambuildingy a privátne akcie v srdci prírody na Záhorí. Grill and Quill. Zažite oheň a slobodu. Klikajte na web www.grillandquill.sk.

0: Rádio Pirát.
1: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na kariéraexpo.sk.

0: Rádio Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
0: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: Cítite tú vôňu dreva a poctivého dymu? A teraz si predstavte, že vám na ruke pristane kráľ nebies. Vymente stereotyp za zážitok, na aký sa nezabúda. Grill and Quill spája majstrovstvo amerického barbecue so starobilým sokoliarstvom. Kurzy grillovania, firemné teambuildingy a privátne akcie v srdci prírody na Záhorí. Grill and Quill. Zažite oheň a slobodu. Klikajte na web www.grillandquill.sk.

0: Počúvaš Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afrohouse, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme nové

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: A tak musíme ísť ďalej, ďalej. Kde zomreli rodičia, tam nezomrem ja. Pretože museli sme ísť ďalej, ďalej. Po ceste o ne horia iba keď...

túlam sa svetom a túlam sa rád. Toľkokrát zažil som to, čo nedá sa opísať a dosýta. Tu mám ten život a beriem ho taký, s prejavom vďaky prežívam a dosýta. Len jeden máme, no čo mu však dáme, či po nás ostane.